Ubutanga na kumi kseta kule karikun bela Joseph Azulange hawoto milati kaliranza luna saizi. Tivonele utanga na jele na wanao kuwa wole shako aliranzo alina saizi. Aliranzo alina saizi mpela. Eksa loku ichivuka na mutla kule karikutoka duki wa ekolaka timakata aliranzo. Vakona vavanuna lava vatatambelaka swivanana kuva va swi endla vavasati i mhaka yo biha ngopfu swinene leyi hi tekaka vanhu ku va va nghena majele. Se loko Joseph Azulo a ku lirhandzu a ri na sayizi hi na swi twisisi khwatsi leswi hi xi tivaka leswaku lirhandzu li na sayizi ina.

9 horas na 32 minutos. Shibunanga la kuamba rambana ili kwangwa mlaka. Ela ku vula vula kwa la kapse vula vula suwa mrela kolo minjangu ini. Asilave ikile.

Eka 22 horas na 4 minutos, nisa kala kuhiku maungu, tetelevu ya kankarovu nanga lako. Mbana mbana, neku na vile nkisitil nene.

kama timu ya siku ya muntla itunzuke a tifanelo ta vamamani vanyaka a handle kama doropa nukulungeliwa ka lisiku la kuyehleketa maelano ni vanhu vanga ni ulima lokala vanga vuni 15 ka otubro ilisiku lili makaleyi iboyeweke ilembe la 1970 matimu mabaliwe adalila mikidad matulikio matlhala mahlayiwa a Francis Kunsimbini kavula msili la maritu ni mfumaulu kuvena Joaquim Zungene. Mutwile matimu ya siku.

Hakunene kula ku kense ova tsunzuka vunanga kasa tsunzuka meli ya moya ne kula ne ka vunanga lili la vitu moya wanga ikavindwe zora shina 40 minutos.

mandlazi loko ku kula ku hlakahlaya makatla vunengele pangleteke ku ta fika 22:49 amseti kankari wa mumu hakunene lani xibyani xa ku xama tshamela nkama xi tivisaka swa ku ya fika muvulu nga 19 ku ta vekile kama hi siku ya ku hisa ngopfu swinene vurimusuku lomudorobeni la ncence ku ta hisa ku ya fika 35°C kambe loko cuka le xifundzeni xa bileni ku ta hisa ku ya fika 33°C le ximbutsu ku ta fika 37 hi ku fana ni Masingir ni Lindindiza kasi ka mandlakazi ku ta hisa ku ya fika 36°C ka Xokwe 35 le ka Mabalani 38-36 Masanjena ni 34 a Limpopo la wote maisela muzuku leso loko hichuka a tihlayo ti shiweke I shudzana xa ku vona a matsimela ya nkama Instituto Nacional de Meteorologia ka 22:50.